0: nga diko xol manam xol dal lo xamne lu aram la wala nga nek diko deg wala nga nek di ci wax ndax ñetti buntu yoy dañu ubbi ko ci xol direct salam li ngay wax ak li ngay deg ak li ngay gis buntu yu ubbi ko ci xol la yo xamne ñu yobul ko mbalit yom na lol ta xol bo wowe rek lu bari dootu mëna dugg ci dooma adama ci mbax kon neena moy yalla yi gëna bon ci moy yalla yi moy guy wowal xol ci la bok te diko fatilo borom mu jall waxit li gën ci dikkar wa afdalu dhikri kitabullah ma'a tadabburi wal intibahi wa afdalu dhikri li gën ci dikkar neena kitabullah moy téré bi yalla bi ma'a tadabburi andako setantal wal intibahi ak yow moy am ci xam ene li gën ci ci kaw moy alquran alquran moy rogu maggu kawé gi nga xamné ci la lepp japp moy li nga xamné so ci téy téy nga ci lepp ndax la né nit mëna yor ci lu bax rek su bu ba loolam mi ngi ci biir li nga yor té itam lén rek lay doon ci li nga yor ab xaj rek lay doon ci li nga yor yow mi nga xamné da nga téy ci alquran xamné téy nga ci lepp té lu kanen mëna téy ku dul yow rek lamu téy mi ngi ci biir li nga téy ba nopi nga yor lanen yow ludul loola motax mané kon afdalu dhikr li gën ci zikr rek kitabullah moy téré bi yalla bi waye nak ma'a tadabbur an nga ci jëmti sétantal di ci jëmti sétantal ngir xam li ci sa borom di wax yow lan la wal intibay ak di ci jëma mu yew moy xam manaay waye nak duté nak loko ñaka ñaka xamit duté nga jang rek ndax soru mom dana ko xam ah soru dana xam li ci bir alquran donte yow xamoko motax mom xam gi dana la dimbali am yenen jariñu mu lamba way ñak xam gi du te mu am jariñ ci yow wa ayatun wahidatun tudabbirat fiha tafuqu qatmatan minhu khalat in wa ayatun ben aya rek wa ayatun ab aya wahidatun buy ben rek tudabbirat bo xamne lañ ko setantal fiha ci alquran tafuqu dana kawe khatmatan moy kamil buñu jang ba xara ba nasi bo xamne khalat wiit na minhu ci setantal dene ki nga xamne waron na mana jang alquran setantal ko xamne ci sun borom di wax te difuko marabat ko rek tak nonu jang ko baqara banasi te setantal ci len dene ben ay bu mu jilon te setantal ko rek mo gënon kamil bob mu jang bam jeex te setantal ko lol nak bu koy wax dafa jamtal ci kiko mana setantal xam ko ki nga xamne bu ko setantalon taxaw xol xam la ci sun borom di wax te difuko koko lay waxane jang kamel nga jang dama ko jang ba mu jeex baqar ak nasi mu jangon ben ay bam setantal mo opon doole ci mom waye li nga waxon legi bu fekke ki nga xamne mom bu ko yeme di setantal du tax mu xam ko ndax xamugo bo mom day jang rek ta xamna roham xamnako ay lim jibli ci lool moy bi mushafin mo xam ci bi salatin mo xam ci julli la ene jangum alquran nak neena mo xam da ngay julli diko jang ci julli ga aw bi mushafir wala daga tok yurub kamil di jang sama bu yekati kuna modax mun ay bi salatin aw bi mushafin sama wal jahru haysu min riyan wa salima haysu min riyan salima dal wone monam nga nek ci julli di jang alquran ak nga yurub kamil di jang ñoyam ci lolu dal wal jahru benen ke nak di jang alquran te diko jang ci kaw ina mom baxna waye nak hayzu salima fum fi mucci min riyan ci ngistal de ko xamne deugur na ci limi def ngistal taxul muy def jang ci kaw ak jang ci suuf ñoyam ci mom so wa jang mi jang alquran mu xawa yekati ka do bay nopam diko deg bu baax kim dendal diko deg ne lolu baxna wan naflu nafilat fil bayt ci neek laho ñe lako fadlu ngeneel shahirul lisiw aidan batay wa bil layli rawati na ci guddiga wa jawfihi ak bir guddiga moy al akhira moy xaj bu mujuba day def ni jëf mom lum gëna neub rek gëna ñom gëna mucc ci ak yaqku mo raw na nafile sax da nga defé ko ci sa bir kër wala ci sa bir neek ina amna nga ne lu siwa siw ci la nga xamne dang ko defé ci jaaka ji ñepp am ci yoon lo gëna neub rek mu gëna ñom tiou leg yow mi nga xamne nima ko waxe won leg mucc ngi sa lo def yalla tax la nga def ci sa bir kër rek la nga def ci sa ci la nga def ci sa bir kër rek la nga def ci jakka ja danaka ñoyam ci yow da xamé wo len waye dafa tollo ki eggul fofu ci pass pass ak def ngir yalla defé lamay def ci bir kërëm da gëna mëna ñongal jëfëm motax mëna ngeenel lu yaatu lu siiw amna ci nafilé nga defé ko sa bir kër wal naflu fil bayt lahu fadlun shahir da na tax mu gëna ñong ay dan batay daanel la ngay def ci bëcë git la ngay def ci guddi ta amon lañ ko ci manam jëfi bëcë ya jëfi guddi ya ëpp na ko doole mo taxaw wa bil layli ak ci guddi mais nafilé ci guddi neena lu am doole la ndax dafa tolok guddi day fekk yaram sonu jëm ci tayel ak noppolo ak noflay fofu nak nga gëddëm ci sa borom day reey ci yalla lool tatajafa junubu alil madaji yaduhum rabbuhum ñan lool day am solo lool te yiwum da fay mëna bari nga xam li ngay def ci bëcc sax baxna waye bo fekk na la ci ciwarte go xamne lu ne man nga ko waye nak fi nga dem bam guddi sa yaram laaj noppolu ndax ciono bu mu dac ci bëcc gi te teewul nga gëdd dem ci yalla lool da fa reey mo dox wala bi leen ci guddi ga wa jaw fihi ak bir guddi ga al akhirata moy xaj mu jiba neena guddi gi itam lu mu gëna gudd rek dal di ëpp doole lu mu gëna jégué fajar te fekk fajar ju dugul rek boba la ëppati doole ndax boba la yaram gëna son boba la yaram gëna tayal foko fekk ci fam sonni fam tayala delo ko ci yalla rek fofa it la ëppi doole mune kon faslun mune wa arkhabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya mahal hayati walau suwayatan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in khaflu wana deug señ bi waxna fi lu am solo mi ngi wax ne ñi nga xamne dañu faatu ba nek ci seeni bammel bo len fegon tay laaj len lañu gëna bëgg moy del ci wat aduna wa arhabul ashiya'i li gëna xemmi mu ci mbiri lil awwati ñal ñi nga xamne dañu faatu raddun moy ak delu ila dunya jëm aduna mahal hayati andako dundu walaw suwayatan donti sax as ndir rek la faqad dong li yaamulo ngir ñu mëna jëf salihatan jëf ji yu tanfa'uhum jëj dana leen jariñ in ghafalu ndem delu nañ dina mbolam ñi faatu ba nek ci seen bammel lay bo leen fugul laaj leen seen nit yépp moy bëggona mëna del ci wat adina ndax dañoo dem ba nopi doora xam li xew te li muy wax kat ñetté xé di dong taxul muy wax ña wara texé ak ñetté xé di ñepp tax muy wax ndax kenn ku ne rek ba nga faatu reccu nga dal ngay wala buma xamone ni limiti demé deug deug lay kon gënono farlu kon day sama dund gep rek ma jéxalon ko ci jaam yalla ak sa bal yalla modam ñi dem bar sax rek neena xépp nañ leen jëta jëf ba seen nit jëpp rek moy dil sawatul aduna ba mëna jéxal seen dund gep ci jaam yalla ak sa bal yalla dañu walaw shuwayatun dund as ndir la sax xewuñ ko faqad dong li yaamulo ngir ñu man ci jëf salihatan jëf ji yu xamne tan fahum da leen jëriñ il ghafalo ñam delu nañ kon na yow mi fi dess di dund lolu war na laye ginaña dem ñepp del ci liñ bëgg te doy won del ci gi luddul ta buñ fi mëna gañé wat ci walu yalla kon yow mi fi nek te demago ko wara farul la ay tu jamono ba nek nit ñi seenu nelaw mo leen yobbu ci lolu li yent bi neewon annas ni yamul wa isamatu ay khasu nit ci lañuy nelaw motax nit ñi ci nelaw lañ nek waye mo ne ku deer ak yow fi ne man nga xey suba daldi sun mu tok defene yow nga te fekk yewogo yaangi ci yenen nelaw yo xamne du nelaw yu yaa ngi yeneen nelaw yo xamne ñak xamne aduna bi nga nek day jeex te dess na tuti dang fi juk te da nga jëm fanen aaji wo fa lanen te loolu nga war ko wuti fi nga ñak ko xamne ba nek ci yeneen yi ñak solo loolu moy ay nelaw deug deug waye ku faatu rek daldi yewu nak daldi xamne nak ndam gep sank nako man nako jeexal ci yalla mo dox mo ne ñi ci ta dem ñepp rek seen yitte moy del ci wat aduna ngir jëf ji baax jo xamne bindelo mu jariñ leen mune kon nak faqani man nga mang baqi umrin la def ci dund aduma da lo xamne wayna bi khayri ta'at ci lul ak top yalla wa mahaddati nga bur moy nga jog dole lil khayri jëm ci wiw serigne bi dana kon nak yow mi fi dess di dund ta faato go mangal li ci sa dund gi nga xamne ci bari jall na te jallale woko ci top yalla ci nof lay rek nga ko don def amana sax muy ak moy kon neena téel la mang nak li la déssé nak nga buru jëm ci lu bax faqtani man baqi umrin qad mada bi khayri ta'atin wa lil khayrin hada فاختني من مانغال باقي عمر دي ريس تي دوند قد ما داغو خني وينا دي خير طاعات تي لولا توب يالا وان هتي بور للخير جيم تي بيو قبل فواته نك اك فاتم مو نك مدلا فات ولا تخفل بول ساغان ابدا فاو عن المراعات وليس اك سامونتك لباتن الجسد نيل بير يرام موي خول سيني مي نانا ولا تخفل ابد بول ساغان مكو غفله مو نياك بال moy yegedi sagan ba say bis di la recc di dem telefo ci lan ci wara def hanil mura'ati walas ngay samonté kam li batinil jasad ñeel sa xol bir yaraw lim ci bul rek moy sa xol da ngay samonté sa xol diko nemi ko bu baax di bet sa xel di bet sa xol jamono bu nek ngay jim di label sa xol lo ci fekk ci ay bëgg bëgg yu dopput ngeermal yalla nga rocc ko sanni lo ci fekk ci jikko yu ñaan ko koy jim di foot ci sa bop baña bayinom rek sa bop ye lol nga gor gor ci bu baax okul nga nek o xey yow sama mbokk mune okul nga nek o xey yow sama mbokk dabit al hawas di way tak sa yek yek fi kulli waqtin ci wep waqtu hafid al anfas ngay ji wat say tokki waxna lu am solo yena jamono bu nek na nga jëm ci tak sa yek yek moy xawaas yi nga xamne ñoo nekk ci yow nga xamne ñoy ciir yi nga xamne ñoy yek neena jamono bu nekk di leen bayyi xel te di leen tey babit al xawaas li ñu xawaasul qams lu melni becc la bok ndax moy xol ñaaral moy nopp ndax moy deg nga xamne li ngay nokki ci sa bakkan ci la bok bo xole kon li ngay xol ci sa becc ak li nga xamne yang koy deg ci say nopp ak li nga xamne nang ko nokk ci sa bakkan diko fontu di xam lu mu xegn ak li nga xamne sa yaram ci bopam nang ko ci laal diko yek ak li nga xamne yow yang koy wax yoyu moy juroom yi nga xamne moy xawasi moy organe yi nek ci doom adam nga xamne lelu ci nek amna lu meuna jaare ci mom jall ci pire di ngay xol ci say beut ci nga ray ñi xol li nga xam li nga xol dafa wéx wala dafa ñuul dafa taru wala dafa ñaaw ñum doon rek ci bëtt ndax wala lu dagal la wala lu aram la wala luy def leer ci yow la wala luy andil ñum ci yow la yoy yep ci sa bëtt daf ci am li ngay diglu ci say nopi tam leleg mu nekk lo xamne li andi leer la mën na nekk dafa safaan luy andil ñum ci yow ko nopp am na yeg yeg li nga diglu tam ci lay neexé ci yow ba mu naqari ci ngay ragné tam xam li nga dégg lan la kon ci sa bakkanit loolu nga ciy fontu momit da ngay xam li la xeeñ nga xeeñ tu daal di xam ne li xet gu neex la wala xet gu naqari la li ngay wax ci sa lamiñ tam momit ci jeexital ci xol ci la bokk toujours nit ki li muy wax rek ñaare day faral di jeexital ci moom nga boole ko nag sa jëmmi cër yëpp boo ko boolee li nga xam ne day am yëg yëg buñ la kaata mu metti so laale dara man ca yeg banex ga bala nga man ca yeg naqar juroomi ciir yoyu mom lañu way xawaas yi nga xamne dañ leena wara teyi ba jëme leen ci li neex yalla deudal leen ak la nga xamne neexul sun borom subhanahu wa ta'ala su ko bëgge baama rek ngeen nga xam ko nga wax de moy bëd yi ak noppi ak bakkan bi ak gemiñ gi ñent yoyu taqliko la nga leen ak gemmi ciir yi ci def yépp so yaram lolu moko def muy juroom yene nga takalel fi kulli waqtin ci wep waxtu rek hafid al anfas da ngay aji wat say nokki moy sa dund gi nga diko sam bañ ko yaq ci lu neexu di yalla da nga tambale ko ci sam say nokki ba nokki goy nokki rek da fex ba nokki ko ci lu neex yalla bañ ko nokki ci lu naqari yalla ma wax serigne bi wax ne li anna kullu nafsin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali waxna deug تيد يمكن أن يشتري الكنز بها لا يتناهى خيره فانت بها يعني لأن كل نفس غير نك جيب نوكي غون نوكي وخامن نوكي فنو غارك من رجل مبايكو جواي فمن جوهرة أب جوهر له نعم بلو سير لنا وخامن نفيسة لأم فلر له لم تنجل لو خامن وين يقول سنين بينا أن نوكي جبابم دا فور بمن أور بغن سير ولا جماعة بغن سير nga xamne yum ci ñu dana jappale ci nit ki an yastare ci mu jënd biha ci mu alkanza koma kom moo xam ne laa yetana haadu jee xayruhu aw yiwam fanta biha na nga yow. Loolu yomb naa dégg, nokki gu ne rek dafa mel ni ganjar ga gën a seer nga xam ne mën nga ci jënd yu woo xam ne du jeex. Loolu mooy lan, tey mën ngaa ne man kat maa ngi bëgg a nokki, waaye sama nokki gi may bëgg a nokki tey dama ko bëgg a nokki ci baatub laa ilaha illallah. Suma xëccee sama nokki daal muy wàcc, maa ngi bëgg baatub laa ilaha illallah mooy wàccee sama nokki. Su waa dañuy gis ne sa noyyi googu muy nokki googu jënd nga ko yiwudul jeex mukk muy baatub laa ilaha illallah boobu. Moo gën nga nokki ci naan sàmbaag demba ci loomul benn njariñ. Rawatina sax nga nokki ko nag ci wax joo xam ne wala jëf joo xam ne lu dëppoo da nga rëmal yàlla la. Kon nee na sàmm sa dund ba doo ko sànq yaa ngi koy tàmbalee ci sàmm say nokki. Ñu ngi mel ne nga naan sàmm sa temps bi ba du yàqu yaa ngi koy tàmbalee ci sàmm ko ci par seconde. Ah ñëw ci par minute, ñëw ci par heure. Kon nee na nokki rek ci nga war a tàmbalee sàmm sa dund gi ba doo ci neenal dara. te xam ne nokki gu ne rek mënoon nga caa jënd yiw woo xam ne du jeex mukk. ixlaau abdin wéyal ak jambi nafasan ak nokki min temps ci topp yàlla. nee na jambi sàggan ba wéyale ak nokki mu jàll ci lu dul ak topp yàlla. nee na loo rek yooyu jubu day waral xasaratan perte nga la xooñeel ko fi saaxate ca bis penc ëllëg yowmal xeer. nee na nokki jàll rek nokki woo ko ci topp yàlla rek nee na loo rek pertement lay war a ëllëg ndax espace vide la boo xam ne mënoon nga caa remplir aw yiw. te defoo ko daa ni amma isa axlaytaha ndaal nem da nga ko wéyale nag fi maasiyati fil maasiyati ci ak mooy. ne amaa nag bu fekkee nag moom dangaa far sàggan ba nokki ko sax nga nokki ko ci mooy yàlla kon moom fa zaaka loolu xusraanun ak perte la mubiinoon gu bir fadriye na nga xam. ne na souwa moom perte a ngi noonu goo xam ne kenn la tabliwu ko. Kon wa amir na ngay dundal al awqaata waxtu yi bin nawaafile ci ay naafile baad al faraidi ci ginnaaw farata yi bilaa tafaaxul bilaa taxaaful ci lu dul ngay sàggan. kon nee na nga góorgóorlu ba di dundal sa waxtu ci ba farata yi jàllee bañ a sàggan. te xam ne ak dund temps bi nga am ci kaw suuf lu seer la lu jafe la itam. at da nga fee nekk rek ñaan dimanche ji jàll ak altini ji jàll ak naan at mii jàll ak at mii di ñëw ak nga defe ne mbir yi day lenn te fekk du lenn. bis bu xasu ñëw xamale mësagutoo na ñëw te bim jàllee duutuma sa ñëw mukk ci àddina. bis boo xam ne la nga ca war a def defee ko ci rek perte nga ko du bis buy delsi. bis ba delsi baneen bis la boo xam ne bu wees tàq la buy door a ñëw te bu jàllee moom duutu ñëw. te bis bu ci nekk loo ci defut ba mu jàll ñàkk nga ko perte nga ko. waaw fi ne dab-dabaatal amul dañ koy wax rek la la rawoon fee naa ko fay fii loolu waxin rek la. ndax lépp lu la rawoon ci bis ba nga ne da nga koy fay tey dañuy gis ne mboolem li nga jëf tey mënoon nga koo jëf tey ba noppi bis bee nga jëfoon ci la nga ci war a jëf. kon daanaka bis sax mënta fay bis. kon sa dund sàmm ko bu baax xam ne lu seer la ay minute nga fi am aki waxtu aki heure aki bis aki weer aki at te yaa ngi koy jël te xamoo lu ci des. kon góorgóorlu bu baax lu am solo la li del siwaate incha allah danañ ko gën a leeral.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyy al-'azim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alladhi qulta fihi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم.

كفيلة لضمان الصحة والسلامة للفرد والمجتمع. منها الوضوء الذي أوجبه الشارع لبعض العبادات واستحبه لبعض آخر، ومنها الغسل الذي فرضه الشارع في حالات وندبه في حالات أخرى، ومنها الاستياك الذي كاد يكون مأمورا به عند كل صلاة، ومنها خصال الفطرة التي أمر الشارع بملازمتها، ومنها نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر والختان والاستحدار والاستنجاء، ومنها طهارة الخبث التي هي إزالة النجاسة عن الجسد واللباس والمكان، ومنها إزالة الأذى عن الممرات والمساكن. وفي الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفيه أيضا اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفيه أيضا نظفوا أفنيتكم. ومنها أيضا إكرام الشعر، في الحديث من كان له شعر فليكرمه. ومنها الأمر بالانتعال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. ni sante borom tedbi subhanahu wa ta'ala bi julli ci yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokki yi dini yi dil islam xerna lol yitti wona lol nit ñi di set set gu fess lo xamne dana am bu seen yaram seen yere yi ñu sol ak bere yi ñi dekk muy lo xamne day sam wëggeere mu nit way di sam karaa diko yalla bindé taraw ko gënal ko ci lu bare bare ci dama dem ci ci minde ci lolum war ko sam dana taxit mu am gëremul yalla yalla gëreem ko waye nit ñi ñi jaxaso ñepp nanguko bokku na ci li tax l'islam bëgg set tasaro yi bari na ay ndigal yu santana yo xamne ngir bëgg set tasaro ci bir xel yi ci nit ñi ak ci mbolo yi bokku na ci japp ñu diglé xamne farata la ci yenn bërem yi du lég ku jangal qur'an ak ku yor kaaba ga waye ñu sopp ko ci yori ba ci moy tegg ñelaw sax bëgg nañu gën japp lab fana no am japp ndax ku faatu ci lolu insha allah taala day tabbi aljanna kon waxtu wone bëgg ni di set waye di ko digal sang leg ñu faratal ko ci mom lay leg mu sopp ko ci mom lu melni bu ñew aljuma di julli wala bu dajé gi bolo julli bolo yépp bu dañ muy sang ba set door ja dem waye di ko digal muy sottu ngir mëna la mëna set nga xamné tay salam dañ tuuti kon mu daf ko farata wala kenn julli da nga sottu bokku na ci yitt ni tudde khisarul fitra yi nga xamne day wone nit ki niko yalla binde te bayilo ko xel ma nga baye xel bokku na ci ni wara wacc ay kawar mu diko wat waye di wagn ay nanom waye lew ay lew ay wayam ndax yep day am bu tilim ak di defaru di wa demé wanak mana labu yoy yep bëgg takku ak set motax l'islam santana ko di diglu yitt labu xabas moy soor bu mu la takk sen bu mu takk sa yaram bu takk sa yere bu mu takk ci bërepp yi nga nek waye di diglé bu lor am ci kaw yoni bu yoni kilim bu yoni tax re salam neena gëm yalla ñaar fi ci juroom ñaar fi ci xajak nangam la ba ci gëna kaw moy wëtal yalla moy wax la ilaha illallah waye ba ci gëna soufé moy dindi luy lorel na ci kaw yoon mo xam sobe la mo xam luy jamé la mo xam luy gañé la waye dal fexé ba yoon yi sat ba nit man fa jaar ci jamm lolu bokku na ci li ñu sant ci li ñu yeen da salaam te ko woné na ngeen moytu ñaar yi nga xamné day tax ñu rebb nit ci diko ñaangal la ñu ne ko ñaaro yalla mu ne moy di tour sobe ci akaw yoon wala barab bo xamné nit ñi dañ fa tok muy ak kër kon tour sobe ci kër wala ci aw yoon yeen da salaam ñaan day jural nit ki ñu diko rebb kon bokku na ci li ñu téré ak julit bu mu tak sobe bu mu takal benn barab bo ay ñu dajé bu fa soti sobe waye kaw yoon bu fa soti sobe nit ñi ku fa jaar sobe sa takal yaq sa yere yaq sa jamu yalla lolou yow mi ko defé ngad bakkar bi té bakkar bo xamni nak boko bëggona déggul borom doko man nak xamoko ndon lolou mata moytu la kon islam diiné sat la ci wé yépp bëgg nit ki di sat ba ci kawaram ku yar kawari dañ ko sant mu diko satal bu ko mën ta satal nakoy wat ben way ñew na ci Allah salam duggu ci jakk ji kawar bi salfa la mu ne ko débal nga défar sa kawar bu dem dawar ko del ci wat mu ne ko waaw li mo gën kenn ci yeen ñew ci nit ñi yar kawar bu salfa ñu jaxoso ci nuruk setan kon baye xel yeep ni jundu ko baye xel di degle yeep ñu solo dal ndax sa bo dox tanku neen di jog ci sa bañ dem ci barab yu la bi melni jakk bo ba da nga takal jakk